Los Lobos bjuder på La Bamba. Senast jag hörde den här låten, det var faktiskt igår eftermiddag. Jag var ute och seglade en stund efter jobbet igår. Det var fantastiska vindar och en fantastisk dag. Och mötte faktiskt en båt från skepp som mötas i vatten. Och de lyssnade på La Bamba. Jag vet inte vad det var. Det var en motorbåt med jättehög musik. Och man lyssnade på La Bamba. Alltså min enda reflektion där är att när jag ger mig ut på sjön så njuter jag liksom av tystnaden och liksom fågelsången och sådär. Men en motorbåt kom och spelade La Bamba i sommar eftermiddagen, och för all del, huvudsaken att man trivs på sjön och att man har en härlig dag där ute på vågorna. Vi ska lyssna på Fanny och Avon och Tjuvjakt nu, 1000 spänn.

0: Tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon och Tusen spänn. 6:55, vi ska få en nyhetsminut.
1: 15 år efter terror på Utøya i Norge verkar högerextrema allt mer lyfta upp terroristen Anders Behring Breivik som en hjälte i sociala medier. Det säger Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Det franska parlamentet röstade igår kväll igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och från och med den 1 september tvingas alla plattformar att neka unga användare och de får 4 månader på sig att radera redan existerande konton. Frankrike är det första EU-landet som inför en sån här lag. För 11:e natten i rad har USA genomfört attacker mot Iran. Enligt USAs krigsminister Pete Hegseth har kriget hittills kostat 364 miljarder kronor. Nu vill Pentagon ha ytterligare 700 miljarder i extra tillskott av den amerikanska kongressen.
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Stort tack för det, Gunilla Hansen Behring, och god morgon Gävleborg, om du precis har slagit upp ögonen och tänker oj, vad är det för dag idag? Det är en regnig onsdag i mitten slash slutet av juli och Ivi Adamo står på tåspetsarna av iver att få sjunga för dig om kärlek.

0: Ivy Adamo sjunger La La Love, och om du tycker att du har hört den här låten förut så såg du möjligen Eurovision Song Contest 2012, för då var det här Cyperns bidrag till Eurovision Song Contest. Klockan är alldeles strax 6:30. Det betyder att vi bjuder på nyheter här i P4 Gävleborg, och paradoxalt nog så här när regnet faller så ska vi idag titta lite grann på hur man solsäkrar förskolor i Bollnäs kommun, Per.
1: Det behövs mer skugga på förskolorna i Bollnäs. Det visar en inventering som Bollnäs kommun har gjort under våren och som nu är klar.
2: Det är inte att det inte finns, men det är önskvärt att det kan finnas ännu mer skuggytor och skydd på våra förskolor och utemiljön där.
3: Mikael Ling, som är lokalsamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs, har tagit del av resultatet. Och en slutsats av inspektionen är att det har varit dåligt med skugga bland annat vid rutschkanor och klätterställningar, och att fler fasta skydd behövs.
2: De beskriver som varaktiga, alltså där man inte egentligen behöver flytta runt, som är rekommendationen att det bör finnas mer av.
3: Exempel på fasta skydd kan enligt Folkhälsomyndigheten vara växtlighet, som både ger skugga och som hjälper till att hålla nere temperaturen på förskolegården. På förskolan Fisken i Bollnäs har man satt upp två stora parasoll för att skapa mer skugga, berättar Rebecka Bengtsson som jobbar på Fisken under sommaren.
4: Ja, det är jättehärligt att vi har dem här så vi kan få lite skugga där det inte finns annars. Så kan man sitta här och rita och pyssla och vara ute och njuta.
3: Och nu ska inventeringen gås igenom noggrant innan man bestämmer vad som ska göras, enligt Mikael Ling.
2: Det kan vara några ställen som är mer akut än andra. Då kanske man behöver prioritera där, och så kan man göra mer saker längre fram på några där det inte upplevs lika stora brister.
1: Det sa Mikael Ling på Bollnäs kommun, och reporter det var Thomas Forsman. Och det är just nu ett högt tryck på akutmottagningarna i Gävleborg. Det rapporterar Region Gävleborg i en film på sociala medier. En del av trycket beror på saker som händer under typiska sommaraktiviteter som frakturer, cykelolyckor, olyckor med elsparkcyklar, getingstick och drunkningstillbud. Men även värmen har sitt att göra. En 21-årig man med koppling till Gävle får 104 000 kronor i ersättning efter att ha varit frihetsberövad i drygt 3 månader. Han misstänktes för särskilt allvarlig brottslighet, men förundersökningen lades ner utan att åtal väcktes. Och Gävle IF lånar in en amerikansk fotbollsspelare. Det handlar om 20-åriga Adam Sipic, som har bosniskt ursprung. Han är och kontrakterad av Nashville SC, men i brist på speltid för honom i MLS Major League Series i USA har han varit utlånad under vårsäsongen till den tyska klubben Eintracht Braunschweig. Och nu står det klart att 20-åringen är klar för att spela för Gävle IF resten av året. Och med fotboll, om man tittar ut genom fönstret, tänker man, ska det regna hela dagen eller kan vi vänta oss någonting bättre, Larry, än det här?
0: Ja, jag gör det enkelt för mig, Per, och citerar SMHI som beskriver det så här. En frontzon med regn passerar österut i sakta mak, men stannar upp i de östra landskapen. Det vill säga regnområdet, det stannar här och hänger lite grann. Det tycker nog att Gävleborg är ett fantastiskt län att vistas i.
1: Ja, alltså vill inte alla bara stanna i Gävleborg hela tiden? Jag tycker det känns helt naturligt.
0: Ja, och om vi ska vara riktigt ärliga så stannade ju faktiskt solen här väldigt länge också förra veckan. Men SMHI skriver också vidare i texten att under eftermiddagen och kvällen så klarnar det upp västerifrån då en högtrycksrygg växer in och tillfälligt stabiliserar värdeläget igen. Det vill säga nitlott idag då för de som bor närmast kusten, för här kommer då regnet att hänga kvar längst. Vi ska prata med SMHI och få en lite mer utförlig kommentar om en timme ungefär. Men nu så ska vi faktiskt vända blicken mot någonting helt annat och ta en titt på läget i trafiken. Sanna Richter, god morgon!
5: God morgon, god morgon. Ja, men det ser alldeles utmärkt ut så här långt, både för väg och biltrafik, för kollektivtrafiken. Det jag tänkte påminna om, det är för

0: Som är i Edsbyn att det ska inspekteras ledningar idag, och då är det en lågt flygande helikopter som gör det. Det kan bullra en del ifall att man har djur som man behöver vidta någon åtgärd kring. Det är idag och det pågår mellan 12 och 19. Har du tips om något annat som hindrar eller stör, då ringer du på 020 999 444.
1: Tack så mycket för det, Sanna Rick.

0: Hon glömde ett att där. Världen kommer snurra ändå, sjunger Maja Ivarsson. Den 22 juli avslutades 1912 års olympiska spel i Stockholm. Ett OS där Sverige tog hem 23 guld, 24 silver och 16 brons. Aldrig senare har Sverige presterat något liknande resultat vid OS. Vi hade uppenbara hemmaplansfördelar där 1912. Men man kanske också ska notera då att konkurrensen var inte alltid så hård. Till exempel dragkamp, vilket stod på agendan i OS då. Det vanns av Sverige, men det var bara två lag som ställde upp och det andra laget blev diskvalificerat. Så det var en ganska lätt seger, en promenadseger så att säga. Från OS till mer sport, här är Radiosporten.
1: Nu har Mjällby gjort entré på den europeiska fotbollsscenen och de sparade inte på krutet i sin allra första halvlek i kvalet till Champions League.
2: In i straffområdet, skjuter i mål! Där har vi det, Mjällbys historiska första Europacup-mål.
1: Och det blev inte mindre än tre Mjällby-mål under de första 45 minuterna. Och den 3-0-ledning som Blekinge-gänget hade mot sitt motstånd från Gibraltar i paus blev också slutresultatet. Vi hör en nöjd Jesper Gustafsson.
3: En bra start. Nu är vi ju halvvägs och vi vet att det kommer bli väldigt mycket tuffare där nere. Så ja, vi är halvvägs och det var en bra start.
4: Hur var känslorna före matchen?
3: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och... Fantastiskt fint tifo. Ja, det var gåshud. Det var ju nästan så att tårarna kom.
4: Vad tycker du 3-0 är värt att ha med sig till Gibraltar?
3: Ja, men alltså, det är väl alltid skönt att ha en 3-0 med sig. Men sen, samtidigt så gör vi inte jobbet där nere så är det skitsamma. Så en skön start och en vinst och bygger självförtroende.
1: Inför returmötet som Jesper Gustafsson och Mjällby spelar nästa tisdag, Per Karl reporter på Strandvallen. IFK Göteborg fick inte en lika rolig start i sitt kval till Conference League. Förlust med 2-1 mot Levadia från Tallinn, men en blåvit reducering på stopptid gav hopp, säger August Erlingmark.
5: Besviken såklart, samtidigt så är det bara ett mål som skiljer här. Vi har lyckats få in den på slutet så att jäkla skillnad på att åka ner och ligga under med två mål. Så att fortsätta starkt tro på det här till returen.

0: Den spelas i Estland nästa torsdag. Erling Mark själv får däremot inte vara med då. Han blev utvisad i gårdagens match och är därmed avstängd. Sporten är tillbaka hos dig om en timme ungefär.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Tack så mycket för det, Radiosporten. Ja, jag står och tänker på OS 1912 som alltså genomfördes, sommar-OS då, i Stockholm. Och Sverige bland annat vann dragkampen. Det är lite intressant att kolla på grenar som har utgått ur OS. Dragkamp, längddykning, skytte med levande duvor. Den får man vara

0: En underbar gren att ta tillbaks till OS kan jag tycka. Likaså krocket, truppgymnastik, höjdhopp utan ansats och motorbåt. Alltså där känner jag, där finns det grenar där jag skulle kunna ha presterat ganska bra faktiskt. Nu har jag väl kanske inte ägnat mig åt repklättring, det är väl kanske 45 år sedan senast eller så. Men jag vill minnas att jag var riktigt bra på det en gång i tiden.
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
2: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
3: Rädd?
2: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
3: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
2: Ja. Ja.
4: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det var jättekult.
0: Sommartid som tar över när morgonprogrammet tar slut om 3 timmar, lite drygt. Ted Gärdestad, han skulle vilja ge en sol till världens barn och solen kommer imorgon, Ted.

Ge en sol, sjunger Ted Gärdestad. Jag skulle vilja uppmärksamma ett fenomen eller en företeelse som fyllde 70 år idag. Idag förekommer det här över hela världen, men Storbritannien, de var väldigt tidiga med att publicera försäljningslistan av LP-skivor. Redan 1956, den 22 juli, så publicerades den allra första listan över de bäst säljande skivorna i Storbritannien. Och på första plats låg Frank Sinatra. Så vi kan väl lyssna på en listetta från 70 år sedan. I've got you under my skin.

kanske att produktionen känns något daterad, men vi måste komma ihåg att 1956 när Frank Sinatra fick den första listettan på engelska topplistan, då musiklandskapet såg lite annorlunda ut. Han var väl liksom en Robbie Williams för 50-talet kan man säga. Sen kom ju Elvis och Beatles och Sex Pistols och Pet Shop Boys och Nirvana och Stiftelsen och allt som har kommit. Men med dåtidens mått mätt så var ju Frank Sinatra the shit, som man brukar säga. Vi ska lyssna på lite modernare musik nu. Somber och låten Homewrecker.

0: Är låtarna som var hits på 40, 50 och en bit in på 60-talet. Man hade ofta väldigt, väldigt bra texter. Smoke It's In Your Eyes till exempel, som ju var en sån här, ja det är ju ett örhänge. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire you must realize smoke gets in your eyes. Det är en jättepoetisk text. Inget ont om Somber och Homewrecker, men de är inte riktigt på den nivån. Eller den här gamla These Foolish Things. Den var kanske inte så stor i Sverige, men där sjunger man så här. The smile of Garbo and the scent of roses. The waiter's whistling as the last bar closes. The song that Crosby sings. These Foolish Things remind me of you. Ja, det är vackert. Alltså, de kunde redan på den tiden. Det måste man säga.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, du lyssnar till ett morgonprogram. Förlåt, jag far iväg i tankarna lite grann. Men det är lätt att man gör det så här när regnet strilar ner utanför fönstret. Och då ligger liksom nostalgin och lurar runt hörnet för min egen del. Och jag liksom minns varmare dagar, soligare dagar, lyckligare dagar också för all del. Och då far tankarna iväg så där. Vi tar och bromsar den där känslan nu genom att lyssna på stiftelsen. Vart jag än går.

Stiftelsen sjunger Vart jag än går, och vart jag än går i Gävleborgs län denna onsdag kommer jag att bli blöt om fötterna, tyvärr. Vi har regn i många timmar än. Strax nyheter får vi också, men fram till dess, Shanice och I Love Your Smile.

0: sparkar landets militärchef. Det här beskedet kommer efter protester och demonstrationer. Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter. Varför?
1: Ja, Zelensky säger ju inte exakt varför, men det här kommer efter snart en vecka av protester runt om i Ukraina som kommer till följd av en splittring inom Ukrainas översta militära ledning. Förra veckan så fick försvarsministern Mikhail Fedorov sparken. Det ledde till väldigt upprörda känslor. Han har varit väldigt populär och en yngre medlem i Ukrainas översta militära ledning. Fedorov sa det att landets översta militära chef Oleksandr Syrsky, som alltså fick lämna sin post igår, han sa att Syrsky hade ställt ett ultimatum i och med att de två inte kan samarbeta. Nu har det här lett till att Zelensky gett Syrsky sparken också, och det här har ju egentligen öppnat upp för allmänheten bilden av en ganska svår splittring inom Ukrainas översta militära ledning, där det finns ett yngre garde som förespråkar mer digitalisering, mer automatisering längs med frontlinjerna, och ett äldre garde av en mer sovjetisk karaktär kan man kanske säga, som förespråkar en mer central ledning av de militära förbanden från Kiev. Och vad det verkar nu så är det då det här yngre gardet som har vunnit fram i och med att Oleksandr Syrsky nu får lämna sin post.
0: Tack, Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Igår kväll röstade det franska parlamentet igenom ett förbud mot sociala medier för alla under 15 år. Och Frankrike blir därmed det första EU-landet som inför en sån lag. Bra, tycker 19-åriga Dina Medani i Paris.

0: och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
1: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
2: Saxofonisten Plas Johnson, mest känd för intro till Rosa Pantern, har avlidit, det rapporterar amerikanska medier. Enligt Johnson själv behövdes bara två tagningar för den ikoniska filmmelodin. Han spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. Och Plas Johnson blev 94 år gammal. Så noterar vi att VM-finalen mellan Spanien och Argentina sågs av 66,4 miljoner amerikaner, det rapporterar Fox. Och det är landets mest sedda sportevent som inte är Super Bowl sedan vinter-OS 1994. 2,1 miljoner svenskar såg fotbolls-VM-finalen enligt TV4. Och där slutar Ekot.
3: Tack så mycket för det, Ekot. God morgon, Gävleborg. 7:05 har klockan blivit på onsdagsmorgonen. Och om du tittar ut genom fönstret så ser du en grå himmel och förmodligen också en del regn. Det här regnområdet, det rör sig långsamt i sydostlig riktning, och det betyder att det slutar regna först, om jag tittar på prognoskartan rätt, i Ljusdals kommun för vårt län, därför att i väster och nordväst då framförallt så lugnar det ner sig först, och solen kanske hinner titta fram en liten stund framåt sen eftermiddag och kvällen också. Men idag ska du nog inte göra dig några illusioner om att bättra på solbrännan. Det är väl möjligen rost i så fall som kan vara aktuellt. Vi ska ta en titt på läget i trafiken också, om det är någon vattenplaning i regnet eller så. Sanna

0: I knew it, I knew you, sjunger Taylor Swift. Och Per, jag fastnade lite grann i tankarna på OS-grenar som har utgått av olika anledningar från sommar-OS. Jag måste bara få läsa innan till lite grann från tidningen Populär Historia. De skriver så här: det är knappast någon överraskning att längddykning bara fick en chans på den olympiska scenen. För maken till tråkig sport får man leta efter. Tävlingsmomentet gick ut på att deltagarna skulle dyka från stående och ta med sig så mycket fart framåt som möjligt utan att huvudet kom över vattenytan. I vattnet hade längddykarna inte lov att röra sig och vinnaren blev den som gled längst distans i vattnet på 60 sekunder. New York Times utsände beskrev grenen som den trökigaste idrottstävlingen någonsin.
1: Ja, alltså det är ju lite speciellt där vad som ändå har hänt med OS genom åren. Det finns en plats i Sverige som har haft OS två gånger, men som ingen känner till nästan.
0: Nej,
1: det är nämligen den lilla orten jag kommer från, Ramlöset av Helsingborg. Men det ska sägas, det var innan de moderna olympiska spelen. När man höll på att testa konceptet på sent 1800-tal så hade man olympiska spelen med två års mellanrum i Ramlösa. Det finns fortfarande en löpbana uppdämd efter den tiden. Men den räknas inte som officiellt OS idag, för det var innan man hade hittat den formen det blev sen.
0: Det var på den tiden det fortfarande ingick grenar som repklättring, dragkamp och krocket kanske.
1: Ja, och det har ju faktiskt ingått konst också i OS i perioder.
0: Ja, konst och litteratur till och med har varit OS-grenar. Och det skulle ju vara intressant att sitta och titta på 100 meter poesi till exempel. Nåväl, det var inte detta vi skulle tala om. Vi ska ju ta en titt på nyhetsläget i detta nu. Och en inventering om solskydd på förskolor i Bollnäs är nu klar. Och den visar att det behövs mer skugga på förskolorna i kommunen.
1: Ja, det är en av slutsatserna från inventeringen. Bland annat runt ruschkaner och klätterställningar där de flesta behöver mer fasta skydd. Och nu ska inventeringen gås igenom och innan man bestämmer vad som ska göras. Enligt Mikael Ling som är lokalsamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs.
2: Det kan vara några ställen som är mer akut än andra. Då kanske man behöver prioritera där och så kan man titta göra mer saker längre fram på några där det inte upplevs lika stora brister.
1: Ja, det säger Mikael Ling på Bollnäs kommun.
0: Och just nu så är det högt tryck på akutmottagningarna i Gävleborg.
1: Ja,

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Idag träffas en massa motorentusiaster i Hofors för att köra över stock och sten. Det är en del av Sweden Offroad Tour som är landets största offroad-evenemang. Mille Dillén är ordförande i Gästrike Offroad och Ella Brodin, du hänger med honom vid hans bil.
1: Här i liksom botten av Hofors skidbacke står vi vid Milles, ja men minst sagt enorma bil får man väl säga. Däcken är liksom som, alltså ja, jag har inte sett så här stora däck någon gång. Och runt omkring här så står ju liksom 30-40 sådana här stora.

0: Vad är det för typ av bil som gäller? Kan man liksom köra med bara någon gammal skruttbil? Eller vad liksom, måste man ha något specifikt för att köra offroad just?
1: Ja, specifikt och specifikt. Med däcken stora så löser det väl sig, tänkte jag säga. Nej, men, ja, men fyrhjulsdrift är väl en bra grej. Och sen kan du ju bygga hur som helst. Det finns ju många som helst som har byggt hur olika som helst. Det här är en ganska original. Jag har inte gjort så mycket. Slängde på ett par större däck. Så det ska väl funka det här också, tänker jag.
0: Ja, men den här skidbacken, den ska vi nu försöka ta oss upp för. Så vi kan väl hoppa in i bilen.
1: Ja.
0: Jag börjar i passagerarsätet för allas bästa. Jag ska krångla av mig ryggen här. Nu sitter vi i bilen och den är ju rejäl, måste jag säga. Vänta. Så, okej. Säkerhetsbälte, det är någonting du rekommenderar?
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag tänkte inte skippa det i alla fall. Ska vi se här. Kan inte du hålla i micken här åt mig, Mille? Tack. Ska vi krångla oss in? Åh, det är väldigt liksom 70-80-talskänsla inne i den här. Hur gammal är den här bilen?
1: Från 85. Den blir 41 år gammal.
0: Gud, vilken koll man har att man lyckades sätta det. Okej, då rullar vi iväg här nu.
1: Ja.
0: Oh, det pirrar i magen när jag tittar upp.
1: Du bakväg så du slipper värsta branta backen.
0: Ja, det sparade han den inför.

0: Steven Kekana hörde vi här alltså med Raising My Family. Men klockan är 17:30, vi ska få lokala nyheter med Thomas och vi inleder med att berätta om problemen med Cosmic i Gävleborg.
1: Ja, nu fungerar journalsystemen igen. Igår kväll vid 19-tiden kraschade systemet för provtagning och provbeställning i Region Gävleborg och låg sedan nere till, fram till 11-tiden idag. Det här påverkade bland annat hanteringen av provsvar, odlingar och undersökningar enligt läkare i regionen som Läkartidningen har talat med. Och Region Gävleborg bekräftar problemet i ett mejl till Läkartidningen. Det stämmer att vi har haft problem med att provsvar inte kunnat överföras till journalsystemet Cosmic. Problemet uppstod igår kväll men är nu löst. 22 juli 1876, för exakt 150 år sedan idag, så drabbades Söderhamn av en stor och mycket omfattande stadsbrand. Tusentals människor drabbades.
2: Man vet att den startade i Renvallska gården som låg då väster om Stortorget, det som idag kallas Rådhustorget. Och den här dagen var varm och det blåste friskt. Det skulle bli stormbyar senare under dagen. Och det första offret för den här branden, det var rådhuset då, som låg kanske 50 meter ifrån där branden startade ungefär.
3: Kurt Rysell, tidigare journalist, har arbetat många år i Söderhamn.
2: Däremot så klarade sig den västra delen och öster, alltså Fiskarstan. Men det var i alla fall 177 hus som brann ner. Och cirka 2000 invånare som blev hemlösa, utav 6000 då som bodde här.
3: Och i en historisk backspegel kan man idag se hur och varför branden spred sig så mycket. Förutom vinden så handlade det om hur staden var byggd och planerad. Men man har tagit lärdom.
2: Det var ju små gränder och det var trångt och det var små trähus. Nu gjorde man en ny stadsplan och så började man om från början. Man gjorde breda gator, stora kvarter och så la man in parker just för att förhindra bränder. Och så här långt har man också lyckats.
1: Reporter var Jimmy Ros. Antalet vargar i Gävleborg rasar i antal trots att ingen licensjakt har skett på 3 år, det skriver Hudiksvalls tidning. Sjukdomar, drunkningsolyckor och dödliga skador efter möte med andra djur kan ligga bakom att vargstammen i länet har minskat de senaste åren. Men det finns också en annan möjlig förklaring, illegal jakt. Det säger Simon Wiklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen, till tidningen. Det finns forskning som pekar på att den illegala jakten är ganska utbredd i Sverige, men hur det ser ut i vårt län vet vi inte, säger han. Det har kommit rapporter om misstänkt algblomning och badklåda i Ljusdals kommun.

0: rapporterna som vi har fått in till oss, så har vi fått rapporter om algblomning bland annat och Harsasjön. Och även badklåda också i delar av Gryckensjön, som jag förstod det som.
1: Vad säger du när det handlar om till exempel Harsasjön? Vad kan det vara för någonting som kan vara orsaken till att algblomning uppstår?
0: Det kan vara effekt efter övergödning. Och övergödning brukar ju normalt sett peka på några olika områden. Till exempel hos jordbruk eller skogsbruk, men också enskilda brunnar eller alltså avloppsanläggningar då. Och det är ju därför då någonting som vi kommer nu att se

0: minska risken för övergödningar framgent helt enkelt.
1: Det berättade Per-Anders Stolt som är bygg- och miljöchef i Ljusdals kommun, reporter. Det var du, Lotta Persson, som ska väl kolla lite vädret nu, va?
2: Ja, men absolut. Och vi har ju haft lite ruskväder under dagen, men nu så är det så att det blir alltså uppehåll och allt mindre med moln under kvällen ikväll. Och sen imorgon, ja, då blir det 17-21 grader och det blir sol faktiskt och bara lite lättare moln och en svag vind. Så att en fin sommardag är att vänta imorgon. Ja, men vi ska också ta en titt ut i trafiken och

0: 6. Och nu hörni, är det dags för kvällspasset och Sarit.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det blev ett helt fantastiskt semesterpackningsprogram igår. Ja, ni var så många som ringde in med roliga och oförglömliga packningshistorier att vi bara måste fortsätta ikväll. Men först så tänker jag att vi minns tillbaka lite grann hur det lät igår.
2: Jag var på resa, skulle åka så här tuk-tuk. Och för att få den lite billigare så skulle man åka förbi en souvenirbutik. Och det tänkte jag, det var ju toppen. Men när vi kommer till den här souvenirbutiken så är inte det en souvenirbutik som jag tänkte mig, utan det är en stor juvelerarbutik med vakter med vapen utanför. Så kommer in och tittar runt och bara, det här blir det inte billigt att komma ut.
1: Nej.
2: De var stora, mycket ringar och halsband och grejer. Och jag, vad ska jag hitta här? Och hitta den här gröna elefanten. Sen dess har den fått följa med överallt. Lite mer än 20 år har jag haft den i väskan.
3: Vi började med att flyga till San Francisco, landa in där på kvällen och så står man där vid bagagebandet. Och sen så droppade de av en efter en och till slut så stod vi där själva och väntade på min väska. Och då visade det sig att den hade ju inte kommit med då. Efter några moment så fick vi reda på att den hade landat i Moskva istället. Så den tog liksom en annan väg kan man säga.
2: Vi ger oss iväg, kommer fram till vårt landställe, alla hoppar ut, släpper ut katterna från burarna och så frågar jag min man, var är hunden? Och han säger, oj, hon är kvar hemma. Jag var jättearg, för han hade två saker att komma ihåg.
4: Vi bilade ganska mycket i Europa när jag var yngre, men den här gången så var inte underklädda torra. Så högst upp längst bak så låg det BH och trosor som skulle torka. Och så satte vi fart och upp och åker bagageluckan.
1: Nej.
4: Och ut på hela vägen. Trosor och BH.
1: Nej.
4: Och jag kan skratta idag, för nu är det 25 år sedan eller något.
1: Ja.
4: Men då, som tonåring i baksätet, är fy.
1: Ja, det var Emelie sist här som vi hörde igår. Jag tänker att vi fortsätter på samma ämne ikväll. Vad hände egentligen med packningen och vad har du alltid med dig när du är ute och reser? Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det hade varit väldigt kul att höra din packningshistoria. Det här är kvällspasset. Det här

0: om att nu hade han vägt in så att det skulle inte bli någon övervikt. Mm. Och då fick jag och min bror en snabb idé där att han sprang hem då, han bodde in till där och hämtade ett stort paket 5-tums spik, och jag tror det väger 1,5 kilo kanske. Ja. Och den letade vi upp, medan mina syskon uppehöll dem, så letade vi upp hans resväska och tryckte ju ner den där i resväskan. Så han blev ju rätt förvånad när han kom till väga in då, han hade övervikt.
1: Aha.
0: Och han kunde inte förstå detta. Han hade ju vägt så noga så han skulle inte ha övervikt.
1: Aha.

0: Det var soppåsen.
1: Nej. Så fick soppåsen åka med hela vägen från Skåne upp till Sälen?
0: Ja, den fick gratis fot.
1: Ja.
0: Och sen ringde jag, klockan 8 ringde jag min granne och sa, kan du rädda barnens mössor och vänta? Och, nej, de har varit här och tömt
1: nu. Nej.
0: Och så var vi då. Vi var på ett värdshus och så berättade jag det för värdinnan där, hur tokigt det var.
1: Ja.
0: Och då fick barnen låna lite mössor av henne.
1: Ja, det var ju ändå snällt. Ja. Ja, det måste
0: det var
1: man ju
0: 30
1: säga.
0: Grader på morgonen. För så. De var ju tvungna till att vänta. Och, ja. Men det var ju inte riktigt deras stil. Så att sen när vi hade kört skidor då, så fick vi ju handla lite till dem.
1: Jag fattar.
0: Ja.
1: Så då,
0: men visst var hon snäll.
1: Det var hon absolut. Det var väldigt,
0: hoppas att hon hör detta.
1: Ja, vi skickar iväg en hälsning. Om du hör detta nu så tackar vi så hemskt mycket. Jag tackar och Maggans vägnar här. För den där gången i mitten på 80-talet.
0: Ja.
1: Men du, har du sen dess, kollar du ordentligt nu då i... Alltså i packning så där så att det blir rätt liksom.
0: Nu blir det inte mycket packning. Jag är 80 år.
1: Ja, det hörs inte du. Det hörs inte, Maggan. Det tycker jag inte. Och man kan väl resa.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag och min sambo, vi kan öka till, här finns någonting i närheten här i Skåne. Det heter Österslöv. Aha. Och där har de lite så här för oss pensionärer, 3 rätter och övernattning. Och hunden får vara med.
1: Delta Persson får åka med. Ja, men det är väl klart.
0: Och en underbar frukost. Men då behöver man inte ha så mycket med sig.
1: Nej, men lämna soporna hemma eller i soptunnan. Det är där det ska vara, eller hur?
0: Men, sista september åker jag till Frankrike.
1: Ja, se där ja.
0: Min son ska ta med mig, du.
1: Oj, vad härligt. Men vad händer med Delta Persson då? Får hunden stanna hemma då?
0: Ja, min son är ju ägare. Jag är fodervärd. Hans sambo har kennel.
1: Jaha, då förstår jag. Så väl omhändertagen och du lämnar soporna hemma och har det underbart i Frankrike.
0: Hoppas det. Tack så mycket. Tack.
1: Ta hand om dig, Maggan, och ha en trevlig resa, du.
0: Tack ska du ha.
1: Hej då. Hej. Ja, det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå någon packning, då är det precis den som jag skulle vilja höra ikväll. Du ringer mig på 020 alltså. 22 10 20. Precis som vanligt.

0: Whitney Houston, I have nothing. Du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Har du en historia som passar, ja, men ring på en gång 020 22 10 20 på vår Facebook-sida. Där ställer vi också frågan, vart har du rest i sommar? Och en rad bilder har kommit. Janne, Jana och Anders har alla tre varit i Norge och visar upp vackra vyer av klipp och skog och vattenfall. Otroligt fint. Anders, han visar upp sommarens vrålåk. En mörkblå tandemcykel med diverse klistermärken på. Går jättefint att fylla på där. Men kul om du ringer mig och berättar om semesterpackningen. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Precis som vanligt. Vi ska ta och lämna över till Radiosporten nu med Adrian Alebo Andersson.
1: Tack för det, Sarit. Och här bland sportrubrikerna känner vi hopp.
2: I lördags tvingades Armand Duplantis bryta Diamond League-tävlingen i London på grund av en skadekänning. Men nu kommer ett lugnande besked om stavhoppsstjärnan. I ett sms till Radiosporten skriver hans agent Daniel Westfeldt att dagens undersökning inte visade några tecken på skador på varken ljumske eller rygg. Sommarens friidrotts-EM avgörs i Birmingham den 10-16 augusti.
1: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Och så fotboll, för hoppet lyser också i italienska färger ikväll. Spanske stortränaren Pep Guardiola för nämligen

0: Stay the night med Alcazar. Du har den i kvällspasset där vi ikväll pratar om semesterpackningen. Det kan ju hända allt möjligt med den. Kommer du att tänka på någon historia så finns det fortfarande chansen att komma med i programmet. Du kan ringa 020 22 10 20. Det är den där packningen och det där som hände. Det är det som jag är nyfiken på ikväll. 020 22 10 20 alltså. Jag tror att Jonas är med mig nu. Hallå Jonas.
1: Hej, jag är med här.
0: Underbart.
1: Jag satt och lyssnade på programmet. Jag bor i Visby och var ute och fiskade. Så åkte jag hem med bilen så hörde jag programmet.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, men jag måste berätta den här från 80-talet. När familjen, jag och min sambo och två barn skulle åka från Täby till Båsta.
0: Ja.
1: Vi hade en liten bil så vi packade in i bagageluckan allting tyckte vi. Men det blev tre resväskor över, tunga.
0: Mm-hmm.
1: Och då tänkte jag, hur 17 måste man ha en sån här takräcke? Så jag ringde min pappa och sa, ja men jag har ett takräcke, sa han. Så jag åkte och hämtade det,
0: ja.
1: Monterade det, spände fast tre väskor på taket, satte en presenning på. Och sen dagen efter åker vi iväg, så vi Norrköping. När man blåste på lite på motorvägen utanför där så hörde vi hur det började fladdra på taket.
0: Mm-hmm.
1: Och helt plötsligt ser vi bara tre resväskor i backspegeln.
0: Nej.
1: Bara åker av.
0: Nej.
1: Allting bara rasar av.
0: Nej.
1: Bilar bakom väjer till höger och vänster och tutar. Och resväskorna ligger i diket.
0: Nej.
1: Och sen går jag ut då, och liksom får stanna där och går ut. Och så är det då någon bakom som också stannar. Och jag säger, ja men jag har surrat

0: utomhus till exempel. Men du, vad tar du alltid med i väskan?
1: Ja, men det här var ju förr i tiden när mina barn var 13. Men den ena var 13 och den andra 15. Och det är ungefär 20 år sedan.
0: Ja.
1: Då var jag tvungen alltid att ta med mig min router. Mm-hmm. Och den gick jag, när jag gick hemifrån till jobbet, och tog jag med mig den. För annars så skulle de sätta sig och spela data.
0: Men vilken bra idé att inte det har slagit mig någon gång. Att man bara kan koppla ur routern och ta med sig den.
1: Ja.
0: Men du, de hittade ingen annan väg att kunna spela då, eller?
1: För... Jo, men de gjorde ju det. De överlistade mig, har jag fått veta på senare år. Att då hade de hittat en ännu äldre router som gick långsammare. Men det var ju bra för dem ändå att de kom ut på internet på den tiden.
0: Ja, alltså jag tänkte att du gick runt med router för att liksom, du tänkte så här, ja men det här är ändå min router så den kan jag koppla in lite överallt. Men så var det alltså inte.
1: Nej, det var det inte. Och på den tiden så var det såna här som lät, man ringde upp liksom.
0: Ja, just det, som ett modem som tjöt liksom lite grann där.
1: Exakt, så det var inte alltid det gick bra att koppla upp sig och sådär. Så
0: Men du, alltså, berättade du det för folk, eller vad sa folk när de kunde, alltså om någon såg att du hade den i väskan?
1: Jo, men då jag hade ganska stor handväska och jag hade även andra saker, men lite verktyg, tumstockar och skruvmejslar och lite allt sånt där som är bra att ha. Man vet aldrig vad man råkar ut för.
0: Nej.
1: Så de frågade alltid mig, har du det här? Ja, sa jag.
0: De kunde fråga dig, har du en router? Ja, det har jag faktiskt. Här är den. Men har du någonting nu för tiden som du alltid har med dig?
1: Ja, mobiltelefonen såklart.
0: Ja, den får ju hänga med.
1: Ja. Nej, men annars så har jag egentligen ingenting speciellt sådär.
0: Nej, okej. Okay. Du har lämnat tumstocken.
1: Och sällan handväska heller.
0: Nej, okej, okay, du har lämnat den också. Du, vad fint att få prata med dig. Det var kul med routern. Har det så mysigt i husvagnen.
1: Ja, tack så mycket. Trevlig kväll.
0: Tack, detsamma. Hej då, Annika.
1: Hej då.
0: Jag tror att vi har med oss Karina också. Hallå, Karina.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du, vad har du alltid med dig?
2: Jag har alltid en långskaftad roller med mig.
0: Du har alltid en långskaftad roller med dig?
2: Ja, alltså inte alltid, men när jag åker utomlands på solsemester så har jag det, ja.
0: Du har en långskaftad, alltså vi pratar om en roller som man målar med på väggar och sånt.
2: Ja, inte jättelång, alltså inte teleskopskaft, men en... Vad är de 40-50 centimeter någonting?
0: Ja, jag vågar knappt fråga nu, men vad gör du med den?
2: Ja, eftersom jag ofta reser själv så har vi upptäckt att det är väldigt svårt att smörja sig på ryggen med solkräm.
0: Ja.
2: Så min dotter och jag, vi satt och spånade en gång, vi är lika tokiga båda två. Så kom vi på den här idén att, men om man tar en roller, och med en sån här skumgummiroller, och så tar man solkräm på den och sen kan man rolla sig på ryggen. Det fungerar alldeles utmärkt. Men det kan ju vara lite pinsamt att fråga random vem som helst, kan du smörja mig på ryggen?
0: Absolut, det förstår jag. Mm. Men gör du det lite sådär på hotellrummet med rollen, eller går du ner på stranden eller vid poolen och står och rollar dig, eller hur funkar det? Liksom?
2: Jag är lite diskret och gör det på hotellrummet innan jag lägger mig i solen.
0: Ja, just det. Men har du gjort det många gånger, eller har du... Eller hur?
2: Ja, jag har rest ganska mycket själv.
0: Ja.
2: Och då har jag alltid med mig resväskan. Det är inga konstigheter.
0: Nej, alltså det var jag har aldrig hört det här innan. Det är första gången faktiskt som jag hör just det här tipset. Men jag är jättesmart ju, egentligen.
2: Ja, nu finns det de faktiskt som har tagit fasta på det här och har gjort det till en affärsidé och säljer specialbostar nu med grejer på.
0: Ja,
2: men... men jag

0: The Beatles, Here Comes the Sun, då den i kvällspasset i P4. Vi pratar om semesterpackningen här ikväll. Janne ska vara med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo tack, jag ska åka spela kort med svärmor en stund. Så.
0: Jaha.
1: Det blir roligt en stund.
0: Ja. Vad är det för kortspel som ni brukar spela?
1: Ja, det är en gammal pokervariant. Så.
0: Ja.
1: Inte så välkänd.
0: Nej, ja, vad spännande. Vem brukar vinna?
1: Ja, det går ju runt.
0: Ja, men
1: pengarna flyttar runt.
0: Ja, det är ändå, ni satsar lite pengar och så.
1: Ja, man lägger in 12 kronor och satsar det så att säga. Sen när någon har fått ihop 12 kronor vinner man potten.
0: Ja. Ja, men det är en bra summa någonstans, känner jag. 12
1: ja,
0: spänn kan man.
1: Ingen som blir rik och ingen som blir fattig.
0: Nej, men man får lite underhållning en stund.
1: Ja,
0: du, Janne, vad